0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Կոնգնտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք իր աշտական հաղորդումը, հաջորդ մեկ ժամվա ընթացքին ունգնտրեցեք ձեզի համար ընտրված երգեր ու այս շարքը հաջելի ունգ

0: SBS Audio.
1: 시그멘트 가을 끝내 루아 마르드라 킬모 보르체지 게다 카크레.
2: 영지 아다리아 준비하려면
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերո վածունե ավելի լեզուներո իրաշշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան եւ հրաբուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio app-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի աչքին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը SBS հայրեն թիմադետերի վրա, SBS Armenian on Facebook։

Կունգտրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ինք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք իր աշտական հաղորդումը, հաջելի ունգտրություն։

ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսե լսել նախնդրած բոլոր հայտարարություններուդ ծրիե App Store-ն կամ Google Play-ն

Գունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաճելի ունգտրություն։